61. Yohana asempa ne ti ensia we Yesu Kristo no amu no ate asori ne nipa wo. Hwe ne si ye. Omo penyam semfofofo. E na Yesu nso ba do si da binyam semfofo bi ni heaven. Heavy dear body ni echire. This all was as soon as person come asori dia. Bi bia ye boni bia wo so jai. Krofon si asem we dia edne dodo. Ah, I'm sorry I won't kwa obi boss ba se bo aka ho. Obi di do what was Yesu ti me dia cheo. Ni person hwa obetumi abodo pa. We dia Yesu. Yesrewa, that's how bad. That says yeah dear. Ye ye members so ye try ye dream. John chapter 6. Deeper life will buy ni patchy goose patchy. We will home home. Yes, it will be the sea. And I'm saying, we're dead, Dino. And once in a mere boy and fear be brave, you crammer be drew summary. John chapter 6. Young kind 60, 61 and 66. John chapter 6, verse 60. O see, ain't he? Nessia for no pity, you know. O can say, I see me, Dino. Why? Eno obe tumi etie. Ena Yesu ti nka ni mu se ne suafo no enwiwi ye ho no. O si won se ye tu mu sintidi ana. Na fei se mu hu onipa ba ne se okosoro fa ko a owo kane no nso e. Pinchema di osensia na mre nti. O si efri eno so no. Ne suafo no mu pi sanwechi no ne no ananti pio. O pasori a okwa u bonu sotro no so abobi okwa sori wo yire na osa twempra u obi ani club wo hunti sofu cheri a na o pentema sori u dru ya na akojojo kokoso enu bi no mo pe na sori e ka che osu sakra na ja boni ye ni de o si we de de o ti e bran krofo no kwa ese ye na sofu e bia na o bai no hu se ni congregation ye be 500 emu 250 ko Baba be power mo chew. Se mo ko kan chire nkrofo mo kan se na no minim ne ba me so. Se wo ye nyame ni pa dia ho krokro ne ba so. Wo nyam fom so. Ti dia wo kan ye no nyesa na ka so o e mu edin do do ntima tete so. E bi Yesu anyesa. Unim ni o kan chire o mo maka no ma me kan kan chire we. O twa ne ni hwe Peter, James ni John no ni ade se o mu de o mu da su gina ho. Na o kan chire o mo 67 ho se. E na Yesu si dumie no ne se. Monso mo pese mo kobiana e kwa ne da ho krofo mpenyam sem fofofo no asori a yekoni edi bone no kwa mo fa asuko mo pa mo somo yeda mo fa asuko mama me defedefe obi mama me di nipa dwirim me ye 41 ani bukata wa asori demo heavy nyam sem nam dia bremo no se heavy boni bie ni ho wo kan di sem a wo se ade hunu bie yeda omom ye ade hunu bie ngura ho nyoma mofo ni akromfo ni boyefo mu di trunk to ani akese hwe anani asidi tro me de ne ho che na oni ne yiro mu de gem na ho de okwa so de bie di tro se o white lie. There's nothing like white lie. Etimu pese mu ko bia kwan na ye de eda ho no wan pa obi a che anka se matinyam sem no so en so fu nyam sem na de do e mimi nyam sem se udi nyam di abata we me dia enya sori bi dia nye di pade a nye ni pade a ye nyam sem tie de Peter kai omu di adrewu praise the Lord Simon Petro bua no se Ewurade hwan chen ne ebekro una wo dan kwansem etra Pharisee fo ni atwro fo na sori dem ye hu Omunyam se mo ntumi ntute freta krampo na jiembone. Ubaye na nsapa ye diwa chi mi Peter, mi boso tro ompo ano. Etutu ni pase, ubaye mi ntu chedi e biu. Hallelujah. Mini wale kro Jesus. Heavy hodo wa mati dreno, mi pese mi kohobi. Peter asimo kaya, wasi wanche ni yes, mifri wa chiri ne yasa ya kro. Una uo dan kwanse, ni ya jedi ni ya hunse, uni nyankupo kron kron yeno. Praise the Lord. Kron kron yeni yediko heavy yon. Yes, o tihosa na o shu wa yire, na mano wa muhuwa disu yu wa mukru. Osi u biyo anu kan, nesa na jube huni ya mewo, na bema si no jide chi. U kachire sofu na o mami ja kwe nwa, ube huno efie ha. Na obi a otu twedi a wo kwa bu nyu mentresi limpo da dru nyame ho
Womye sakra ya jini kwa hiyan hiyano. Adombe maye ebe buwaya miyafa kwa hiyan hiyano so ni yako heavy. Ntisa anase wu chansa atibienu mwa ubeti weni na udeja.

0: omo pedie e hu ni dem
1: hwe babu mu ye wai de di hu eni dem na ohu ofe na weni atie ye jimifo nyanse nyina mu na woni mu de na wo hunu mu obetumi ejina ohene aban mu na himfie na onchre won ma wonsua kadefo enwuma ne kasa emfa ho nwuma a omunim oma ba ho e so omusua babylon de no bi nti sa omusum ohene enye ye ohene yi won ahinu ya ni ti oma waduane emre no nti ma men ka story no oma waduane a o so omudie oma onsa e wo so omuno de san krofo yi wo hwe nche munsua ho a omu bi a ofri yudafo no mu ni daniel Any Daniel, idi omu de fre no ne Hanania, Mishael, eye Shadrach, ina omu fre no Asaria. Eni e piafo hine no tutu wundin, idi omu de tutu Daniel ne se, Daniel ofre no Belshazzar. Eni otu Shadrach, Hanania, Shadrach. Eni otu Mesel, Meshach. Eni otu Asaria, Abednego. Neche sa himfie ne mkrofone yede, ifre. O hini ni mwompa. Na Daniel ebo ni tirim se omfa ohene nua ne ne nsa onum no enwuni ho fi ti wo sre piafo ohene no na wangu wo ho fi enra yourself peni na ochrechre min de nyumre bia ochre globally ejuma ye fo no aso fo no eno wo se na Daniel oti ne ho sade ye bo ni pa omfa ne ho nka ohene duane a se bi wo kuma ma abosom Ninin san wonom omfa bi nka no ho osi na Daniel nim se debi okwako yi dayase akyere obekyere dayase ama ohene abra na komfo ni nkabrikyrefo ni nunsimfo ni omu bie ntumi anye no ni nyame bebie sade no so akyere no so de sade ma no fofo ne ho a nyame de ne bibia enye ye Daniel Nye Nebukadnezar hankwa no chire daya seo. Osa chire asie biyo. Ema Nebukadnezar biyo chapter 4. Osi ni nyami, unimse nyami peso odini ye bribi. Sronkoni bibiye wanwa. Se boni padye lalai. O nye da. Nye nonkon. Osi na unimse emrebi atamfu dino kotu jetebu. Yedu tu jetebu mwa nipabene bitu miyajio. Nyame nkwa. Nti se wukaya. Bra. Ohini bisa se. Daniel oda sute ase. Sinane nyankwa da. Minyanku. Osi unyanku pansum ni dada. Otumi ajwa na. Osinana wehu ni mse. Minye boni ntie nyame. Na wosum mfumo. Miye clean. Miye holy. Miye pure. Edi siye sisu duye. Sisu duye. Sisu duye. Nyansa sisu anku na binya bambo. Wakronkru ya ni treni mo. Uko heavy straight. Nese boni wohua madamfo. Utumi nkobi mani nye ye. Teme mfanse ya adi. Mwanwe bia di humu bia ubie ntumi nye. Utumi yanke nkanchro. Nyami nkanchro ya nsiye nyadia ye ntumi nye. Edi se obi adresu hutu mkwa jie mapa. Ahutie ni kronkru ya edi ko heavy. Ya mima mi papa shase na ye. Min tie ne munu ensi wa so nka so we dia den do do da bi e ya dom nyame betumi adom na Daniel boni tim se onfa ohini nuane ne nsa onum nu muni ho fi ononku oni Shadrach Meshach ne Abednego oni spoke my mouth it was very painful hine no na wanguni ho fi wo nyankopon so ma Daniel nya apianfo hine no anim adoye Eni mobro, no. Unyene ni mwa duno. Nyami wo mwa bibia beye ye. Papa nu yasheni mra. Se wa ma won se diane na. Omu nti asie munu che. Se ombe fon. Omu honye fe. Ohini huno bebi sa sa de na nkrofo nyine ye tuku tuku na hana hana. Sa nkrofo nyine fon. Bo se na no popo. Anhwe ye ne nitrate. Ti wo kani plen oho. Sa anhwe ye abe mwenye ase mwa. Hine no si don't worry. Ude try us. Prove us. Ye ye be di cabbage kontomre ne ayoyo ni ade. Na omo mo pe o hine endama wa kumama abosum ne ni whisky ni ne shina po ni ade. Na omo koso nom. 10 days si pe provers. Nefa ye be jina o hine ni ye ni ya nyami wumua. Ni ye mwetimu ye ye. Praise the Lord. Iti wo tia.